0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Dobro vam jutro svima skupa, na početku joče nešetimane. Kada sam se s dragon rastavija, zakantatiće na naše škuflići, Pere i Vilim.
2: Kada sam se

0: Radio Pula.
1: Desete sati i 15 minuta, veliki najljepši pozdrav poštovane dragi slušateljice i slušatelji još jednom od Jadranke Nižević. Imam zanimljive goste u studiju, to su članovi benda Arakataka, jedan od najzanimljivijih novih imena domaće glazbene scene. Protekle večeri imali su priliku nastupiti pred tisućama ljudi u Pulskoj areni kao predrupa svjetskog rock zvijezdi Leniju Krevicu. Kako su došli do tog nastupa, kakvi su dojmovi i naravno zašto i kojom glazbom se bave, saznat ćemo od moje gošće
2: Tare.
1: Tara, tu, dan, ti si što, glavni vokal?
2: Jesam, da.
1: Dobro, i?
3: Ivan, ja sviram bas. Evo. I malo pivam ponekad.
2: Tu i tamo.
1: Pa evo, možda za početak da nam ispričate, za one koji ne znaju, tko je Arakataka?
2: Hoćeš ti ili ja?
3: Ti.
2: Moš. Dakle, mi smo mlad band, dolazimo iz Šibenika, sviramo sad već nekih 4 godine.
1: I ovo što slušamo u podlozi ste vi.
2: Jesmo, da, to je naš zadnji single koji smo izbacili, najavljuje među ostalom EP koji ćemo izbaciti na jesen. Imamo već jedan album iza nas, zove se Na sve strane, a sviramo nekakav alternativni post-rock, to jest prije smo se nekako zvali indie rock bandom, ali nam je zvuk dosta evoluirao, pa smo sad prije neki... Kažemo alternativni rock jer to obuhvati onako sve. Uh-huh. Ali sviramo preraznu muziku, svaka pjesma je drugačija, ima nešto tu za svakoga.
1: Aha. Kako i tko je se u bendu?
3: Dobro, osim nas dvoje imamo još 3 člana, Franu koji svira gitaru, uh-huh, Lorenca koji isto svira gitaru i Filipa koji buban svira. Uh-huh. Da, to smo svi.
1: I ti sviraš bas gitaru?
3: Da.
1: Uh-huh. Kako je to sve izgledalo? Kad ste se okupili? Jel dugo već postojite?
2: Pa da, od onako kraja 2022. postojimo.
3: Na 40 godina.
1: Kao, da, naspravno karijere Lenija Krevica možda baš i ne.
2: Pa da,
1: ali,
2: sigurno.
1: Da, 3 godine dakle već. Evo,
2: pa kao u 4. godini rada smo, ja to tako nekako gledam. Ali prije nekih te 3,5. Uh-huh. Okupili smo se pa onako na... sa svih strana, doslovno.
1: Kako je to izgledalo? Ono, tipa, poznavali ste se pa ste odlučili nešto
2: ne,
1: malo zasvirati ili se neko je dao oglas, tražim bend?
2: Ne.
3: Nema.
2: Spontano full zapravo.
3: Da, mislim, u Šibeniku, ja dolazim u Šibenika, ne znam to...
2: Okej,
3: nemam pojma. Uglavnom, da, tamo je bila ta adventura i jednog dana su napravili kao da će biti program gdje će svirat srednjoškolski bendovi.
2: High school jukebox.
3: Da, i ja i Filip bubnjar smo se već znali. Taru sam znao ako iz viđenja, to je
2: da,
3: to.
2: Da.
3: I onda je Tara mene i Filipa zamolila da bili osvirali i bubanj i bas na, ne znam, 2 stvari.
2: Prije sam im, tad sam imala neki kao akustični duo s frendicom,
3: da.
2: Pa sam zvala njih dvoje. Evo,
3: Lorenzo je tu bio, ali on nije svira, njega smo, Tara ga je već znala od prije iz škole.
2: A nismo ono, ga, slabo
3: da,
2: zapravo.
3: Mi smo ga tu upoznali, znači Filip i ja prvi put i samo smo se dogovorili da ajmo svirat i samo se stvari krenule događati.
2: Da.
3: Frane je tek kasnije došao, njega smo doveli, ne znam
2: prošle kad. Godine, kraj prošle godine.
3: Da, ili početak, tako negdje. Jer nam je trebala još jedna gitara, ono, aranžmani su komplicirani i ono...
1: Da. Tko radi glazbu, ko radi tekstove?
2: Svi, sve zapravo.
3: Mislim, tekstove uglavnom Tara piše.
2: Da.
3: Uglavnom ona... Šta god čujete na hrvatskom, ona je napisala, ako čujete na engleskom, onda Lorenzo.
2: Zapravo nije tu sed, je isto moj tekst.
3: Da, da.
2: Ali pošto je Lorenzo zapravo rođen u Perthu, u Australiji, njemu je engleski prvi jezik za tak razmišljati kreativno, pa on piše na engleskom, ja štujem hrvatski jezik.
3: A muziku uglavnom pišemo...
2: Svi zapravo.
3: Ali uglavnom Lorenzo, ja bih rekao. Da. Ali ono svi sve rade, nekako.
1: Uh-huh. O čemu najčešće pjevate?
2: O nekim internim osjećajima i iskustvima. Ne nužno samo ni svojim, ali tako neke onako više sentimentalne i emocionalne teme. Uh-huh. I imamo tu i tamo koji neki politički aranžman, to jest na jednoj pjesmi na kojoj nam gostuje reper šibenski Sena.
3: O, to je ova pjesma koja svira sad u pozadini.
2: Jel?
3: Da.
1: Da.
2: Stvarno.
1: Kriv si samo ti. Ajde da. Čut malo.

0: pa sam iz crpe kupite.
1: Idemo dalje s razgovorom. Evo, ja vjerujem da su naši slušatelji stekli malo dojam.
2: Pa, sigurno.
1: Kako to onda izgleda biti ovako mlad bend i pokušati se probiti na hrvatskoj glazbenoj sceni, je li to teško?
2: Pa ono, da. Mislim, naporno je. Mi svi trenutno balansiramo ili posao ili faks i onda uz sve to stizati te obaveze koje su, ja mogu reći da se ja većinom bavim ovim svim aspektima benda, svi ovo razgovori sa izdavačkom kućom.
3: Sve te neke administrativne stvari.
2: Da, time se ja najviše bavim i moram reći da je to baš ono 24-hour job, kao bilo je, zna biti situacije gdje ako se ne javiš na telefon ono u pravo vrijeme propustio si priliku, tako da ono, zna biti tak zamorno, ali u biti moraš biti dosta onako. Mi, kako smo mi već i uhodani, mogu reći, kužimo neke stvari, kužimo kako scena funkcionira, možemo i nekako i predviđati neke stvari, možemo znati što očekivati, pa smo, im stekli smo iskustva, pa nam je generalno lakše, ali u početku je to bilo ono, praviš se da znaš nešto, a zapravo ne znaš ništa, dok zapravo ne skužiš. Ali imamo u biti pomoć, naš producent Vedran Peternelli je ono, M što smo suradnici glazbeni, on nam je također jako blizak prijatelj, onako u jednu ruku i mentor, onako što se tiče, pošto čovjek je se dugo bavi već ovim poslom. I isto tako naša bukerica Laura sa svojim booking birom. Oni rade, u biti Laura iznosi ovaj najgori dio posla, to je zapravo pričanje sa organizatorima i to sve bukiranje. Ali dalje je samo biti taj nekakav teret na nama sve kaj se događa. Tako
1: i onda se dogodi Lenny Kravitz. Wow.
2: Da.
1: Neki ljudi sanjaju da odu na koncert Lennya Kravitza. Evo, vi ste svirali prije Lennya Kravitza, dakle predgrupa njemu. Kako je to izgledalo kad ste i od koga ste dobili poziv? Kako vam je to uspjelo?
2: Dobili smo poziv od organizacije, od Nuđene, to je Live Nationa. I mi smo dobili, Laura nam je poslala screenshot tog maila i ona kao i piše kao, kako je ono glasio, jesmo li slobodni i zainteresirani?
3: Jesmo li zainteresirani, svirali Lenny u Krevecu
2: 14.6. u Areni
3: Pula.
2: I mi smo pali na stražnicu jer nismo znali uopće što misliti, da li je uopće stvarno, da li nas neko pokušava skemat. Mi smo, baš smo bili onako nervozni oko tog i onda smo poslali naše uvjete i zabrali su nas.
1: A koji su bili uvjeti?
2: Pa kao.
1: Tražili ste neku lovu ili ste to?
2: A naravno. Aha. Naravno, to i ove fiksne troškove kao, jel? I mislim, poslali smo im koliko nas ima u bendu, da imamo još tonca sa sobom, taj neke tehničke aspekte smo morali poslati i rekli smo, ok, može, igram.
1: Vi znate da ljudi sanjaju da nastupe u Pulskoj areni?
2: Ne.
1: Je to velika čast?
2: Kao, nam, mi smo i dalje van sebe, ne znam.
1: Kako je bilo stati pred toliko ljudi?
2: Fantastično.
3: Ne znam, mislim, ja sam se trudio prije koncerta ne gledat koliko je ljudi, jer samo zašto, čemu. Kasnije, ne znam, došao sam samo nekako, mislim, znao sam da će biti tisuće i tisuće ljudi, da će biti puna arena, ali samo ono, dođeš i dočekate taj prizor gdje je more ljudi i samo ono, wow.
2: Ne, bilo je.
3: Mislim, nisam pod stresom nekim bija, samo je bilo ono kao daj, ono, jer smo doslovno došli iz sviranja, traženja svirki po Šibeniku gdje bi došlo 20, 30 ljudi max i sad ovo.
2: Da.
3: Ono, jako ono, da, veliki skok.
2: Ne znam.
1: Je li vam čudno da su izabrali baš vas, tako mali band? Ko je čuo? Kako su čuli za vas?
2: Pa, u biti sam saznala kako su čuli za nas. Upoznala sam dečka koji im radi PR za Live Nation, koji nas je u biti predložio.
1: Kako se zove?
2: Fran. I on je isto u biti tu negdje naših godina, da nas je spomenuo njima. Mislim, ja mislim da je jedno ruku, mislim, mi smo full mladi band, pa valjda kao da, ne znam, da se da prilika.
3: Mislim,
2: ne znam, ne mogu to posložiti zapravo.
3: Ne znam.
2: A i zvukom, pa rekla, mislim da čak zvukom nekako i paše.
3: Pa paše.
2: Zapravo.
3: Pa, da.
1: I sad, dok slušam, paše. Za kraj našeg razgovora malo o budućnosti, kakvi su sad planovi?
2: Pa ovo nam je bilo onak tako ekspres. Mi smo prije tipa 2,5 tjedna sve saznali, sve riješili i finalizirali. Tako da Ovo je bio onak najbolji intermezzo ikad u našim životima, onako samo ekspresno nešto kao e ili da ili ne, mislim ne mogu, dakle ja i dalje ne mogu uvjerovati. Imamo, snimali smo jučer...
3: Da, Filip je donio neku kamericu malu i stavio iza bubnja, ono 360 kamera pa vata sve, vidiš sve i snimio cijeli koncert. Tako da
2: i mi smo
3: imati.
2: Jučer kad smo došli...
1: Kako je reagirala publika, ste zadovoljni?
2: Da!
3: Pa ja mislim da su, da smo dosta dobar posao tu napravili, što se publike tiče. Mislim,
2: super
3: su
2: nas dočekali.
3: Da, mislim, znaš, ono teško je doći kao band koji prvo ne zna nas puno ljudi.
2: Da.
3: Imamo autorske pisme koje isto ne zna puno ljudi.
2: Koje su
3: i dođeš
2: na hrvatskom.
3: Pred, koje su na hrvatskom, da, i dođeš pred ne znam koliko je bilo,
2: 90. 7000, bar.
3: Da, bar 7000 ljudi.
1: 8000 ljudi je bilo minimum. Okay.
3: Ok, još više. Da, i da toliko dobra reakcija bude, nije, ono, nije to baš
2: tako
3: samo tako.
2: Stvar, da. Ali planovi za dalje su, sviramo još kset na Krku, izbacujemo jedan single na kraju ljeta i izbacujemo ploču na jesen.
1: Ovako, ja bih vam rekla da ovo vaših 5 minuta, ja vam želim da to iskoristite najbolje moguće.
2: Moramo.
1: Pozvat ću naravno naše slušatelje da vas zaprate. Band se zove Arakataka.
2: Tako je.
1: Pa pronađite ih na Instagramu.
2: Instagramu, Facebook ćemo napraviti.
3: Jednog dana.
2: Ti to moraš napraviti, ja ne znam koristiti Facebook.
1: Da, ok. Onda znate koliko su mladi, dragi slušatelji, sve vam je jasno. Toliko dakle od benda Arakataka, ja vam želim svu sreću, idemo vas malo još slušati.
2: Hvala
1: i
2: vam.
1: Evo, dobro ste krenuli, samo tako naprijed.
2: Hvala vam.
3: Hvala.

0: eventualno posjetitelji mogu eto, mm-hmm. iskoristiti priliku i konzumirati taj dan.
1: Koliko će radova biti predstavljeno publici?
0: Pa evo, mi upravo sada to rješimo. Mm-hmm. Znači, događa se da imamo, da smo ipak odlučili napraviti jednu malu kombinaciju, znači ogledala i nekakvih slika. Mm-hmm. Slike koje su došle, kažem opet, sa nekakvim iz nekakvog izbora, iz kolekcije koju Darko ima kod sebe doma, i odlučili smo se na Madonu. Znači, imati ćemo nekoliko slika Madone i u tim prekrasnim njegovim okvirima koji nama su fantastično pasali sa našim ogledalima. Znači, govorimo negdje možda oko 10-15 ogledala i jedno 3-4 slike. Tako da galerija će biti jako fino popunjena, mi nismo neki veliki prostor, ali evo, trudimo se da ubacimo što je više moguće.
1: Hoće li to biti prodajna izložba?
0: Da, znači, nekako smo stavili naglasak na to da bude prodajna. Cijene su nekako gotovo simbolične. Zašto? Zato jer, čujte, kao svakom umjetniku, svaki umjetnik traži novi prostor, traži nekakvu novu inspiraciju. Da bi to postigao, znači mora dobiti nekakvu potvrdu svoje vrijednosti, mora dobiti nekakav novi prostor. A prostor se stvara upravo tako da se radovi koje je već obavio daju dalje, znači da dobiju novog vlasnika, da nađu neko novo mjesto, novu upotrebu. Tako da ovo jeste naglasak na prodajnu, kako bi se nastavila pričati neka nova priča.
1: Uh-huh, uh-huh. Živimo u vremenu masovne proizvodnje, pa onda nas ovaj ručni rad zapravo jako i unikatni rad jako veseli.
0: Da, znači, ajmo se prvo vratiti na naziv izložbe Špegalj. Uh-huh. Špegalj je bio, znači, izvedenica, nekako narodna izvedenica Špigla, koji je došao sa Austro-Ugarskom. Znači, govorimo o industrijskom dobu, kada u naše krajeve dolazi jedan proizvod koji se počeo proizvoditi tehnološki u velikim komadima. Znači, kada dolazi u velikim komadima, dolazi u velikom broju komada, dolazi i sa pristupačnom cijenom. Tako da je napokon obični građanin ili stanovnik naših krajeva mogao ili priuštio si ogledalo u kući. Tako da to je jedan od rijetkih predmeta koji je dobio upravo tu nekakvu narodnu važnost. Zato imamo toliko izvedenica, maltene svaka regija ima nekakvu svoju varijaciju austrijske riječi, to jest njemačke riječi špigl. Mm-hmm. E sad imate špegalj, špiglo, špigl i tako dalje. Znači, područje Austro-Ugarske, Slovenija, Istra, Primorje, čak i Zagreb, ne?
1: Mm-hmm.
0: Danas mi se vraćamo tom špeglju, dajemo mu onu važnost koju je možda imao tada, jer tada ste kupili ono što je bilo, a to je nama bilo unikatno tada. Tako da ovdje imamo vraćanje tog duha, tog impresionizma tim elementima koji su bili ne samo dekorativni, nego su imali takvu gotovu jednu religioznu važnost u domu.
1: Evo da, dakle, prava prilika da dođemo, da nešto naučimo, da kupimo nešto lijepo, ovo može biti čak i divan poklon nekome rođendanski, recimo.
0: Apsolutno, da.
1: I da se podružimo. Možemo li sad malo informacijama, naravno, rekli smo da je otvorenje danas, u koliko sati,
0: da.
1: I možda da kažemo gdje se nalazi sama galerija.
0: Da, znači, Talisman je već 15 godina na istoj adresi, to vam je ulica Kastropola na potezu od gradske knjižnice prema Kaštelu,
1: uh-huh.
0: preko puta crkve Svetog Nikole, Kastropola 40 je točna adresa, dođite, otvorenje u 6, izložba će trajati 7 dana, neke od ovih elemenata ćemo zadržati kasnije za ljeto, ali s obzirom da imamo novih izložbi u najavi, morat ćemo ih vraćati, ne? Tako da, dođite, mi se pripremamo, imamo nekoliko kutija vina, dosta je vode da se hidratizira, jer očekujemo baš da će biti dosta i toplo, ne? poziv vrijedi, izložba je otvorena, znači za svakoga tko ima interesa, želje, volje, doći posmotriti.
1: Sjajno. Hvala puno i poziv svima da dođu što većem broju. Hvala.
0: Hvala vama.
1: Do slušanja.
0: Dobrodošli. Doviđenja.

0: Piškova cera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
1: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
0: nazovite Škovaceru.
2: Evo, minuticu prije, u podne 14 minuta, dobar dan, poželjet ću vam ponovno i ovog puta ja sam dežurna Škovacera, moje ime je Jadranka Nišević, a naš broj telefona je 210-810. Vodite računa da ne morate samo kuditi, ne morate se žaliti, ako postoji neko ko bi hvalio, evo tu smo za vas, da pače, možete pohvaliti slobodno. Ja sam dobila tu, evo, jedan mail u kojem su ljudi pohvalili firmu adistrum.o i gospodina Alena Baračića. Kažu da izvrsno dela svoje delo. Dakle, Adistrum, svaka čast, drago mi je čuti da neko jako, jako lijepo dela svoje delo. Bravo za vas. Sviramo dok čekamo pozive, a na pozive se javlja kolega Teković, 210-810 je broj telefona.

0: on me, yeah. Nastavljamo dalje. Dobar dan i vama.
1: Dobar dan, draga naša Jadranka.
0: Dobar dan.
1: Lijep pozdrav.
0: Hvala.
1: Ja bih pozhvalila naše doktore u Pulskoj bolnici, doktorice, medicinske sestre koji odgovorne i lijepo rade svoj posao. Ja ih posebno pohvaljujem i želim im sve najbolje.
0: Lijepo od vas, hvala.
1: A tebi, Jadranka, dobro nadošla, a naše Seđo, ako se odmara, neka nam se lijepo odmori.
0: Odmara se, nego šta?
1: Bravo, neka nam se odmori. Ok, sretno i sve najbolje.
0: Hvala.
1: Doviđenja.

0: Idemo dalje s pozivima, dobar dan i vama.
1: Draga Jadanka, ja sam vaš stalni slušalac od jutra do sutra, kako bi rekao.
0: Dobro.
1: Pravite, kako bi Sergio rekao, dobru žurnadu.
0: Vam je dobro bilo danas, sam bila dobra.
1: Pa svaki dan, vi ste svi u režiji, zaslužite svaki cent što ga dobite i puno više.
0: Bolje da ne govorim.
1: Odlično. Bolje neka da... samo tako dalje ide. Puno vam hvala na vaš
0: Može, trud. Hvala i vama.
1: Okay. Zaviđenja, bye bye.
0: Halo.

0: Nastavljamo dalje s pozivima. Dobar dan i vama.
1: Dobar dan, imate lijepo muziku, super.
0: Hvala.
1: A i vi ste pravi.
0: Hvala.
1: Imao bi jednu primjedbu za Vodnjan. A tu sam ja u Galižani, ulica Veli Vrh. Ulica Veli Vrh 17. I malo prije su isto prošlo, čistili su cestu, otišli su od moje ulice, ali tu nikada dođu da tu počete.
0: Mm-hmm. Dobro, ali možete, za Vodnjan imam puno pritužbi, možete ponoviti još jednom gdje, šta?
1: Ovako, u Galižani, to je ulica Veli Vrh, 15, 17, 13, to je 4 kuće smo. Mm-hmm. I glavnu cestu čisti kamionom, prođu oni sa onim što to peru. I kontra ulicu uđu gore u peru, tu nama nikako. Da li će biti prošle godine ili kada smo?
0: Mm-hmm. Jeste ih pitali?
1: Pozvali ovo sa kamionom, rekao, dečko, pa mogao bi i ovu ulicu dole. A ne, to je vaša privatna ulica. Boli?
0: Dobro. Niste se obratili, recimo, općini, komunalnom redaru i tako? Ča bi bilo vaše delo, recimo, ili ste se javili ovima svojima iz mjesnog odbora?
1: Obraćali smo se, ali sam namjera sad htio poprinite previše zauzeti, sad namjera sam htio i vas nazvati, ali ću se obratiti ponovno njima, da.
0: Da. Mislim, nema problema, pisat ću ja, ali ako se javi pet ljudi iz ulice, vjerujem da će vas ono ozbiljno shvatiti.
1: Dobro, hvala puno.
0: Ne, nije šala, evo, ja kažete pa, sami šala. Nemate vremena, pa lijepo nazovete i njih, pošto ste nazvali mene, nazvat ću ih i ja.
1: E, važi, može, važi. Ja mislim da i vi nazovete pa da se čujem. Ajde, može, čao, hvala puno, čao.
0: Tako je, da, idemo prvo nešto probati sami napraviti, pa ako nikako ne ide, tu je Škovacera za vas. Neke stvari ipak očekujemo, naravno, da se potrudite sami odraditi.

0: U podne je 31 minutu, dobar dan, izvolite.
1: Ma dobar dan, Jadranka, znaš šta, ja sam te već zvala u vezi ovog šahta preko železničke stanice. On je još uvijek razbijen i ništa se ne poduzima za to.
0: Gledajte, ja prijavim sve, a kad će oni doći popraviti, doista ne ovisi o meni.
1: Mi ću probati
0: još jednom ih.
1: Hvala, hvala ljubavi, hvala i sve najbolje.
0: Pozdrav.
1: Pozdrav, doviđenja.

0: Idemo dalje s pozivima. Dobar dan i vama.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Imam problema sa telefonom. Već 10 dana uopšte nema linije i niko ništa ne poduzima. To je Telekom verovatno, ne? Koja država.
0: Dobro, a ste zvali Telekom?
1: Ma zvao se i Telekom i Telemark i sve živo. I...
0: Evo, ja vam nažalost tu ne mogu pomoći, jer to je vaša privatna linija. I bez toga da im napišete mail i unutra u taj mail stavite svoj OIB, ime, prezime, OIB, adresu,
1: kako,
0: broj telefona.
1: Dozvolite samo malo. Da. A kako ako mi ne radi ni internet, ni telefon, ni televizija,
0: nemate mobitel, pa da s mobitela pošaljete mail. Ne možete otići kod susjeda, a otići u neki kafić pa se spojiti na internet. Ne mogu vam pomoći, jednostavno razumijete. Morate, dakle, obavezno, ako želite da vam Telekom odgovori, morate im pisati na mail i u taj mail staviti svoj OIB. Ukoliko nema OIB-a, neće vam uopće odgovoriti na mail.
1: Da, gledajte, nisam ja jedini. Tu nas ima više koje uopće ne trzaju. Mislim, koja je to organizacija, ne sam.
0: Upoznata sam sa tim, kažem, osobno sam imala problema, pa mi nisu htjeli odgovoriti dok nisam napisala mailu koju sam stavila OIB. Tako da, evo, jednostavno, kad pišem za nekoga mi odgovore da oni nisu nadležni, da ne mogu, kao da vam kažem, ne postupaju po mojim...
1: Profesionalno ne postupaju, jel?
0: To sigurno, da.
1: To je to. Dobro, hvala vam.
0: Može, hvala i vama.
1: Uviđenja.
0: Da, kad su takve stvari u pitanju, dakle, ili računi, recimo, možete se potužiti isključivo osobno i to osobno sa svog maila u koji morate napisati OIB i onda će vam oni službeno odgovoriti. Imaju rok od 15 dana. Imamo li poziva dalje? Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan, lijep pozdrav.
0: Dobar dan, slušamo vas.
2: Ovako, ima jedan problem na Valkanama.
0: Mm-hmm.
2: Ima ona bis bar ili kafić, kako se to zove.
0: Znate kako se zove?
2: Samo je jedan, onaj jedan kafić ili bis bar, kako se to kaže.
0: Ali vjerujte, nisam bila na Valkanama, pa ne znam koji, ali dobro, okej.
2: Okay. A samo je jedan, nema. Ona je tamo Marko zatvorio i ona ne radi. Samo ova ovdje na Valkanama. Ispod njega curi mjesec dana tekućina, valja, šta je, kako je, ne znam. Pa sam zvao komunalnog redara.
0: Dobro.
2: I kaže, ja sam bio, ali ja sam to, kaže, poslao vodovodu.
0: Mm-hmm.
2: Ono i dalje curi.
0: Dobro.
2: A ja te molim, ako ikako možeš da pokreneš ili bilo šta...
0: A poslaću im ja, evo, zamolbu da odu provjeriš što je s tim.
2: Ako iko može...

0: Bože, hvala vama, pozdrav.
1: Hvala vam, pozdrav.
0: Imamo li poziv? I got dreams, y'all. Čekamo vaše pozive na 210

0: Idemo dalje, dobar dan i vama.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Evo, ja sam baš na Valkanama i ovo što je sad gospodin govorio, to je stvarno točno.
0: Je, ja nisam znala. Znate kako se zove taj bar možda?
1: Lakše pa jedan jedini na kupalištu Valkane. Ja ne znam ni kako se zove.
0: Znate što će o vama reći, gospođo? Kad ja njima kažem jedan jedini, oni da bi mene skinuli, znate s čega, onda kažu, ali ako ne znate koji, znate, onda ne znamo di. Evo, u tome je problem. Znate, svakom se ne da raditi njegovo delo. I ako ja točno ne napišem di, šta, kako i ko, otkantaju me. Svaka skuža je dobra skuža, pa bi mi baš pomoglo ako znate kako se zove.
1: Ejo, ja sam sad na skroz na desnoj strani.
0: Ako ne napisaću jedan jedini.
1: Ja sam skroz na desnoj strani na grotama, ali prođem kad idem doma, prođem kraj tog restorana, stvarno je već dugo. Nisam ni ja obraćala pažnje, evo sad kad sam čula ovaj zadnji poziv, da mislim, o vidi, pa to znači curi. Dugo je mokro, dugo je mokro to, ta trava, ta ispod klupa, je, stvarno je mokro.
0: Dobro.
1: Evo, hvala vam lijepo.
0: Može, hvala i vama. Dobro.

0: Nastavljamo dalje, dobar dan i vama.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Ovako, Jadranka.
0: Molim.
1: Prije jednu uru je bio pošter poli mene doma.
0: Uh-huh.
1: Mi je donesa jedno pismo. Da potpišem to pismo.
0: Dobro.
1: I to mi je došlo iz porezne uprave.
0: Uh-huh.
1: Da trebam platiti 524 eura i 83 lipe.
0: Što trebate platiti?
1: Ma nekretnine neke i tako dalje, ja sam vam toliko pismen da sam da imam 70 kusur godina.
0: Uh-huh.
1: I pazite, ću morat nikega angažirati da mi to malo prevede.
0: Dobro.
1: I tako dalje. I vi ćete mi ispitati koliko dan da ja pojem u pržun, a da to ne platim.
0: A ne mogu vam ja to riješiti, gospodine.
1: Kako ne možete vi riješiti?
0: Ja ne
1: pa vi ste vi tu, dozvolite, vi ste tu. Vi ste tu na nivou cijele Istre da rješavate te stvari i gledajte, ljudi razno razne stvari zovu za šahtove i tako dalje.
0: Kako ja mogu koliko ćete vi biti u pržunu ako ne platite porez?
1: Slušajte, nu. Moram vam još nešto reći.
0: Da.
1: Onkološki bolesnik sam, nažalost. Živim sam sa ženom.
0: Znači niste sam, imate ženu, imate više nego ja. Ja nemam ni ženu ni muža.
1: Aj, ama to nešto, ne štima nešto.
0: Dobro, naprijed.
1: Molim?
0: Natječaj ne štima. Ne štima to da vi kažete sam sam imam ženu. To ne štima. Kako ste sam
1: ja nisam rekao, nego sam i ja i žena,
0: a
1: oprostite.
0: A sam i vi žena, a dobro.
1: Oprostite.
0: Dobro.
1: Gledajte.
0: Uh-huh.
1: Ja još nisam to detaljno pročitao, jer ja ću pročitati, jer sam vam rekao da mi treba neki prevest. Ne treba meni niko prenest, jer u davna vremena sam učinio srednje obrazovanje i znači nešto ću vidjeti. Ali čekajte, 542 eura, da mi je došlo 42 eura i tako dalje. Ali 542 eura platiti u roku 8 dana, gospođo.
0: Mm-hmm.
1: Gospođo, ja i žena, penzioneri, jedan i drugi.
0: Znači, gledajte, to su privatne vaše stvari.
1: Ma nisu to privatne stvari. To je,
0: nisu privatne, vaš porez, gospodine.
1: Slušajte, ja mi sad nekog špota kega, da li mogu na nivou općine, na nivou države, na nivou Europe...

0: kega da ja tu špotan, nemam pojma, pazite. Meni kad sam to prije otprato pismo, meni je slabo došlo.
1: Ali čekajte samo malo, nemojte se ljutiti. Ali,
0: ne, ne ljutim ja.
1: Vi očito imate neke nekretnine ako ste dobili porez na nekretnine, je tako?
0: Ja s mojima žulji sam učinija hižu.
1: Eko.
0: I sad da ću ja tu hižu još jedan put kupit.
1: Ma ja,
0: ono što sam ja učinija, ja ću kupit.
1: Mogu pa nešto reći, ali vi se ne smijete ljutiti na mene. Nisam
0: dobro,
1: ja
0: nećete vi meni pomoć. Očito nisam došao na dobro.
1: Ma ne moram vam pomoć ako porezna kaže da morate platiti. Meni stvari da
0: mogu,
1: platiti.
0: Mogu ja ići u zatvor, a da jednu
1: a
0: cifru
1: ja
0: ne platim.
1: Da li vi možete ići u zatvor? Nisam ja odvjetnik, nisam ni porezni
0: službenik.
1: Ja sam vam voditeljica na radiju. Ča ja znam o tome ko ide u zatvor, kako i zašto i koliko?
0: Slušajte, da je došlo vam, ponavljam, 50 eura ili ono, ali 600 eura poslati jednemu čovjeku. Onkološni bolesnik, registriran sam na u općoj bolnici Pula, na onkologiji. I sad mi šalju 600 eura, a treba sam iskat neke povlastice, ništa nisam stije iskat, ništa. I sad kad mi je došlo ovih 600 eura, počeo sam plakat. Ejde.
1: Dobro, je vam sad lakše?
0: Ne. Ne, jer mi niste dali odgovor nikakav.
1: Pa kako da vam ja dam odgovor? Pa nisam ja porezni službenik. Pa ne znam ja zašto ste vi dobili toliki porez, gospodine. Niti što je u vašem vlasništvu, ni da li je neko u poreznoj pogriješio.
0: Pa ne, 10-9 ima na avionima. Ajde.
1: Pa morate ići na poreznu tamo.
0: A poću, ne brinite, poću, šum. Ajde. Ali to se ne riješi. To će biti lijepo, mile, izvadi novce, idi platit pa ćeš riješit.
1: Ja ne znam, možda će se riješiti, ko zna, Forši su pogriješili, Forši je, ne znam, došao veći porez, možda rentate neke stanove, apartmane.
0: Ništa ne rentam, gospođo, ništa.
1: A onda su vam Forši zato dali, jer i kad se ne renta, isto dobiš...
0: Ako šta ću rentat hižu kad isto in?
1: A ne znam, ja, šta da vam reći, nisam ja odvjetnik, niti sam porezni...
0: Dobro, mi je žal da je to na radio, volio bih da pričamo bez da je u eteru i pa da malo popričamo.
1: Ma i ovako ja ne moram pomoći oko toga.
0: Vi ste strašno pametna ženska i tako dalje i čujem da pomorete i zovete i tako dalje. Evo
1: da,
0: to.
1: Svaka vam čast. Pa to su neke privatne stvari. Neće oni meni dati
0: dobro,
1: informacije.
0: Dobro, nećete mi dati odgovor, ja vam se zahvaljujem i to je to. Šut da dalje. Ovo je. Ja.
1: Sretno.
0: I vam.
1: Idemo dalje na 210, 810. Dobar dan, izvolite.
2: Jadanaka, ja bi malo tebe kritizirao, ča, općeš njim diskutiraš. Otkazga ga je Bog. Je toliko glup da neka pas pojedu tamo kje su mu poslali.
1: Dobro, ma nećemo sada vrijeđati ljude. Dobro.
2: Ja ma je malo priže dosadan. Se slažeš s manom.
1: A ne sam se ja složit ništa, ja samo znam da nekima ne morem pomoći, jer jednostavno neke
2: ja
1: stvari
2: ne
1: nisu u mojoj ingerenciji. Ja nisam porezni, ja, niti odvjetnik, to... niti porezni službenik, da mogu ja znati koliko će on ići u zatvor, mislim.
2: Ja, kamo bi imao rivali da svaki će dobije neko pismo.
1: Da,
2: mu
1: ja odgovaram.
2: Ja da mu ti odgovaram.
1: A Foči da otvori neko savjetovalište, nije bitno, ljudi vole platiti samo da ih poslušam.
2: Ja.
1: To bi
2: dobro,
1: možda bilo
2: ja
1: isto rješenje. Ajde, Bog.
2: Aj, Bog.
1: Imamo još par minuta. Dobar dan, izvolite.
3: Dan, kako ste?
1: Dobar dan, evo, dobro, hvala. Kako ste?
3: Dobro, je vruće.
1: Nije, ne, kod nas je tu klimica.
3: Ma jadan ovaj gospodin što vas je zvao. Šta ga niste razumjela?
1: Ne, Forši ga nisam nakapila. Zna samo
3: pa trebala
1: da
3: mora... ste ga kapila, tako trebala reći da je u Evropsku uniju to riješiti. Tu neće ništa riješiti.
1: Pa treba otići u poreznu upravu i razgovarati s njima.
3: Pod velikim upitnikom, Jadranka, treba sa Europskom unijom kontaktirati da bi to riješio.
1: Da, to je istina.
3: Nemojte me krivo shvatiti.
1: Ne, to je istina. Dobili smo, htjeli smo Europsku uniju i globalizaciju i kapitalizam.
3: To je
1: imamo,
3: to, onaj ko se bavi globalizacijom, tomu treba riješiti, razumijete. Ajde, ugodan dan i... Ćao.
1: Pozdrav i vama, idemo dalje. Mi s pozivima na 210 810. Dobar dan, izvolite. Kad smo kod porezne uprave, evo ja ću lijepo pohvaliti poreznu upravu, ispostavu Pula i Poreč, javno ih pohvaljujem, čuli smo se, evo ja sam imala nekakvih pitanja i potpitanja pa su me primili, saslušali i dogovorili smo se, tako da ja vam lijepo savjetujem da ih se slobodno javite, da ih kontaktirate i vjerujem da ću vam izaći u susret i pomoći. Imamo li poziva? Evo, sviramo još minutu, još jednu pjesmicu i onda ću vas sve lijepo pozdraviti.

0: zadnji poziv danas. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, ja sam dobio porez od 300 eura, samo sam htio reći...
0: Čekaj, oprostite, nisam vas čula, morate ponoviti, nisam vas čula.
1: Da sam i ja dobio porez od 300 eura.
0: Dobro.
1: I kad nešto ne znaš, pitaš ChatGPT, tako sam je napravio i onda shvatiš da moraš platiti. I to je to.
0: Dobro.
1: Samo nek pita ChatGPT i reći mu da mora platiti zato i zato. Ne možete vi sve znati. Evo,
0: da,
1: hvala.
0: Hvala. Hvala vama. Dobar dan, izvolite, čujemo li se? Nema poziva. Dobro. Daju mi informaciju iz režije da se moramo odjaviti, da nam je vrijeme iscurilo. Evo, ja ću vas sve lijepo pozdraviti od 6 ujutro pravim vam društvo. Ja se nadam da ste zadovoljni. Žao mi je što nemam odgovore na sva vaša pitanja, ali evo, nisam studirala pravo, nisam završila za poreznog za poreznika, tako da ne znam što vam je činiti kada dobijete nekakve papire ili račune od porezne. Ono što možete svakako ih nazvati, vjerujem da će vam izaći u susret i da ćete riješiti koji god bude problem, barem tako je bilo u mom slučaju. Pohvala još jednom i poreznoj upravi u Puli i u Pazinu. Toliko od Jadranke Nišević, veliki pozdrav dragom Toniju Tekoviću koji je sa mnom ovo sve junački odradio, imao je doista puno posla. Prepuštam vas u sigurne ruke dragom kolegi Nikolu Milatu. Nemojte zaboraviti u 14 sati Daniela Sponza i naravno osvrt na svjetsko nogometno prvenstvo koje traje. Do sutra kad sam u 13 sati opet uz vas. Veliki pozdrav od Jadranke.

0: gumenjaka izađe iz Splitske luke koji voze prema Biševu u Modru špilju. Pazite, kad on izađe iz Splitske luke, onda nastaje jedna jurnjava, jer ko prije dođe pred Biševo dobije broj da bi ljudi ušli u špilju. Svi ti mladi ljudi, skiperi sa velikim gumenjacima, voze maksimalno koliko motor može dati, da bi šta prije obavili to.
1: Mm-hmm.
0: Gužva je ogromna. Ujutro, molim vas, obratite pažnju, njih 50-60, najprije ujutro između 6 i 7, njih 40-ak uplovi u luku, jer to su oni koji nisu noćili u luci. Da bi između 7 i 8 svi oni krenuli sa Mateuške i sa Live prema van. Idu naravno na Splitska vrata najveći broj. A onda da ne govorimo sva ona gužva od svih onih dnevnih brodova koji rade one dnevne krstarenje, koji idu na Šoltu, koji idu na Brač, na Hvar, okolo se mutaju dnevno. Jedan ogroman broj je tu plovila, a regulaciju neko imamo, ali se sve to slabo poštuje. Moramo pohvaliti kapetaniju, moramo to reći šta je, da kapetanija često ujutro između 7 i 8 sati postavi jednu svoju brodicu, i to je ili kapetanija ili policija, i kontrolira broj ljudi na ovim gumenjacima, jer oni imaju 12 plus 2. I oni kontroliraju koliko ima putnika. Nekad znaju kontrolirati i da li imaju sigurnosnu opremu, pojasnije za spasavanje i tako da. Ali sama činjenica da su oni tu, automatski smanjuje brzinu isplovljenja iz luke. A šta se događa preko vikenda, kad petkom dolaze svi na pumpnu stanicu? Kad vi na pumpnoj stanici imate 20 brodova čekati ukrcat gorivo. Sad su Kriljani na zapadnoj obali. Do sad nisu bili, do sad su bile jahte. Sad su Kriljani na zapadnoj obali. Jer ko uopće upravlja lukom? Da li to upravlja županija, da li upravlja grad, da li Splitska obala, kapetanija? Mi smo toliko imamo tih malih organizacija, subjekata koje tu imaju pravo glasa. Mi smo jedina luka na Mediteranu gdje kruzeri još uvijek pišćaju, odnosno koriste svoju sirenu, ali ne u svrhu sigurnosti. Sirena je za sigurnost. Za sve drugo treba dobiti dozvolu kapetanije. Jedino u Splitu, u Dubrovniku, ne može kruzer pišćati. Pa onda pozdravlja oca, pozdravlja majku, jer tu ima puno naših oficira. To je pandemonium. Kriljani koriste sirenu isto tako. Ne uvijek u onu svrhu za koju ona namijenjena. Nema reda. Postoje pravili i ti pravilnici se ne poštuju. Kad sam pitao lučku kapetaniju šta se događa, govori, a pa to bi trebala županijska uprava za luku. Ma čega županijska, zašto to ne radite vi? Vi ste njima nadređeni. Tu jednostavno nema reda. Gdje je veći promet, to je normalno pravilo koje zdrav razum nameće. Međutim, osnov svega je osmatranje. Ako kapetan ne osmatra i ne vidi ovaj u jedrlicu na motori pomoći ne vidi iz nekog razloga, ali je činjenica da on njega je zgazio jer ga nije vidio. Di je gledao? Zašto ovaj sa jedrlice, tu njih osam, zašto niko nije gledao po krmi i rekao, hej, ova ide na nas, ajmo mi bježi desno. Ljudi se ponašaju kad dođu na brod kao da je to i na skijanju, kad se skijaju pa gledaju lijevo i desno da ih neko ne udari. Na cesti gledamo lijevo i desno da ne naiđe neko, a na moru zaboravljamo sve. I sretni smo da se ne događaju češće ovakve nesreće.

Di je ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala? Di je ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva? A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija? Di je, brale, ono kad sam rekla aj ča i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja cijelu noć Valentine pila i namjerno duvan na šteriku palila, ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija? Di je ono misto na mom vratu što si ga samo ti otkrija? Di je ono misto na svitu di si bez mene otplovija? I bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala i ovu pismu bi tvojim imenom naslovila da se nisi oženio i svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila, samo više ne slušam Ferija i zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri splitskog studija i više ne znam ni ja

0: Ostajemo na moru, ostajemo na našem Jadranu, oni su bili na Ženevskom jezeru, a mi ćemo se vratiti još malo i pričati o našem moru. Što vam je neukusnije, što vam je najdraže, što najviše volite jesti, naravno ljudi će kazati riba u raznim oblicima i ovo i ono, a neko će uprti prstom i reći hobotnica ili ispod peke ili na drugačiji način isušena i tako dalje. Ali hobotnica kao životinja je zaista jedna vrlo interesantna priča. Iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo Jakov Dučić priča upravo o njima.
1: Znači, hobotnica je jedan organizam, utvrđeno je naravno eksperimentima, odnosno pokusima koje su radili, jeli, da je jako inteligentna. Znači, nešto što je inteligentno ne bih volio da konzumiram. Iako je, pazite, nije kralješnja.
2: Mislite da je inteligentnija od svinje ili od koze?
1: Ne znam,
2: ili...
1: teško mi je to reći. Ali rješava inače baš probleme. Znači, u eksperimentima ona točno ono što vidi, ona nema ograda, nego jednostavno će učiniti sve da do toga dođe. Iako postavite zapreke, ona će sve zapreke prijeći. I doći će do onog što želi. Znači, sve te zamke, ona će doći i otvorit će što hoće. A drugo, dobili smo informaciju od kolega iz Tunisa da je uočeno da hobotnica je prva linija obrane od novih tih vrsta koje dospijevaju ne samo u Jadranu, nego i u naš Mediteran, istočni dio. Prva u lancu ishrane da može biti potencijalno agresivna na brojne te nove vrste koje su dospjele. Znači, prvi lanac ishrane su upravo hobotnice. I zbog onog poštovanja što ima tu određeno kvocijent inteligencije i plus taj čimbenik da je prva u listi obrane od invazivnih vrsta, imamo odluku već jedne zemlje da se zabrani izlov hobotnica, to je Tunis.
2: Oni su, znači, zabranili.
1: Da, kompletan izlov hobotnice, znači hobotnica je, ajmo kazat, neka vrsta svete životinje za Tunižane i ne smije se dirat.
3: Ne mogu ti reći da te volim,